0: Ba is seach tá sé ggéisi tuairis na mórta an seo ar radio na lifa céad a sé punca cethair, lumsa ónna fear agus le líon Macálaí. Ar an chlór nufuinmh plé anlís ar reinta mór scéalta nuachta na seachtainna agus níos déanaine ar an chlór mu ag fechan ar an brú atá ar an rialtas agus ar na rain agsúla ó haamh catchaiste agus an bu éad ag techt chugan galúa. Cinnte reintas na rain agus na hánáid ag siúil an stáit ag cabh an ní bhd ní smó airgad nó mar a ba cheartdóibh agus tá brú ar an rialtas fiú agus an túfás airgad ag teachtas teach an có a choir ó chuin corráideh chu airnáilecha ag siúlas is a gé leair. Ach rimh sin muidir fechant ar cuasaí sa túisgurt agus garbhaí road agus is stocha gur gur áit é sin a bhíoch go minic in san nuacht a bhíoch an lé an dhéanamhéir ach le tamil an nuas haolig an chuid daoine go raibh rudaí ciúnithe an chuid an dóilat an béidir mar deir locht an peil ganna botún gan cúis a bhí ann ligint don mór hiúil ar a nerv cad ag í dul ar aigir fa tamil agus rud a chúise an agóidíocht seo léige agus bhí daoine béidir imithe daithí ar nachmach éin mór hiúil ar an garbhaí road le beidir trocha bliain ana.
1: Ie, ós bliain is fithis na cha.
0: Ok.
1: Gur hála raibh an bhúr hiúil dhéannach i gceist agus tá cuimne a gcosa a cuimne gomsa nuair a bhí muid níos óige éidir bheith bianú ar an teleís ar fa líon áirithe blianta gohana i lár na éidir nóchadaí nuair a bhí an teanas go teo. Bhí an túisgurt ag tacht de réir a chéile thuhí héin i déobh na siocháine. Bhí rudaí ag gairí bagáí níos fearr ó thoscóra an IRA an chéad cean i mí lúnasa deirhí lúnasa ní go cethair. Bhí próiséis de réir chéile ar lean chun siocháin a thuair tú réim sa túisgurt, agus bhí ceiste bhfuin le paráidenaí casta. Bhí sé casta nastóí a gcónaí, but bhí sé casta gan am buíú comisiún ar bhaithe le plé le hiirtas a bhfuin le práid airna a chuir sa túúil nó gan bheith chuir sa túúil, agus an cean áirithe a bhfuin le dim chraí agus leis an le bóthair garbhaí. Bhainte sin le cenáil eistear áirithe faoi le áit gomach agus ghfuil go fiú an isce an chaintean ar nua, áit go mbíoch chuid den mhúrthiúil leisiúil trí bóthair áit go stairúil go raibh a chuid is mú mar ra gacha le áit rabhach luaite mar náisiúnithe nó go raibh dearcha dearafach i dro an náisiúnachas a cop seachas gur díalseirí a bhí iontu ag an am. So ar nua nuair ba bhealla cliste dó a bhí ag rialtas ba bhealla cliste dó a bhí an faoi rialtas ag rialtas na bealta na mórde, a bárta rialtas na hair, a bárta chuid ina chéasta, go crothiú an comisiún sin, agus rinne an comisiún sin scagóf líon go blian ar irta séag súle, ar wahile gamach an tóra da rástach, ar hef a wain. Nú go devan, tá dramani eile ar an dhef eile, smuini am ar an ord, Hibernian mas mai leat, agus tá si tiúd a pléile mórhiúlachi a bhuinen leitin cultúr caitlechoch a chorchan cín. But bhí an deis ag comisiú na baráid ní bleanú ar na hiirit a seo bhlíon go blian agus cinnta dhéanamh. Agus an rud a réine an comisiún i déobh an ionad áirithe seo in imeacht na blian tá go ndearna siad cinna ó bhlíon go blian cealú omláin i dhéanamh ar an baráid. Agus mheirchirt ar shlí aithanta sa thuairt in imeacht na blian tá bhí sé an deacair ag an tús. But in imeacht na blianta ní dhé sin, go raibh an tóir de ráisteach sásta, ghlacha ar shlí leis an gcine sin, agus de réir mar bhí na blianta dá raig, ag an tús le fear cúpla blian bhí sé dí, gar na chéad bhí sé an dí, bhí annach chuid foréigean a lean an cine sin. But in imeacht na blianta, bhí an tóir féin sásta, ní amháin gur leis siad féin cuin o hev gorglachid leshin gina vid leshin commission, but near togu fui chodani than tochi of will ba aku the olid on our gerashta is sail on tushkirt near togu fui quidder bed and dram shine riasa a guine kine erbe herida on commission na lehit. So harlishin. The on socrushin out of Lean Dublin, I guess in Liana Renu and Kinikana. And ten I be on Gorevan got Kosul at the Rinchkale in Liana Gorevan Kinifane, Dirako Haven, Rira Hinde, Vishi Dainter Valach Nakrao, Tafid Kriachnul Dainter and Akushni, V on Kinna a Renu in Liana, Gachel a Blian Dolichkale Tantard, a Raj Tokstrash. Kinna her like ears is her right, Gakalibian to Jewel to Trish, dull lesh. But I'm leaning the horror of the egg and marriage, Savade, Agus Nak Yarnu, Proshile Cart, Proshile Harneve, Kinal Harneve, Leshul, a rather Kuruele on Humishun Fane, Marinu on Tirthus of Leda Law of Shile, Agus Kuig on Tirthus of Win Leshin Gumishun, own Ord or Rostoch. Cúig sé raig ar wáthe le gineann fi avrénú air agus an tóra a hánig leis an avrénú sin ó hefint líde ná ó hef cúrtaí ríra chóin de bhí sé amsky, bhí sé cúrtas a chéile ní raf rót air bhí leit siúlachas lúite leis an balac an yarnú próisio leir dírtas Rud a dosgal an dors nuar germ gór osgal sé sin an dors dosgal sé an dors ar nó a bíon an múrhiúl seo de dí in the Uil, Nivin and more on size more human show at D and me van for us, me Uil of Inche, Gach Blian. Agus Nurivian on Darla Dieg the Viuli guest, being Gach more Huel, Sotasach, Agus Tugter Free, a lehage de Vor Huel, Le Choil, Le Clamper, Le Maid, Le Tart, Agus Marshinda. So the late hours, Ach Nuridul to you, Emlian a Doe. Near a vein, boss can yen fee a economic shindan vlium, but gotobin in the Asian nor the Avrenu Kartik Griech, because there will be a solar, Goro, Tora, and Hine, Tossig, Le Coral Latif, Ernoa, Doskal Chishin, Ganadur, and Desh, on ear, on tears of Skorai Grisht. So another written Tora the Rosh, if you should any Hilver, Fad, Kershia, nor Jerm Hilver, like the Svedan scripture, the Geary Bader, you know, Dulkonkini and of Erdave Henita, rating shields, ear to Snua. I guess another rating she now, it is she don't hear to do a oit nach magach, chiak as a kuig dinner a guest. Nach machin chiol no clamper, so it's more huel kuin gohomlan of a guest. Kuin solunta le group of fear of yog go compromise. Och nivach with the kind for gahian or trikiad, nivach with the kind for chiol, nivach with the kind for righteous ave or lech contossig. She had truck a kuig dinner, a shoe on chapel. She is Borger Garvahi, Agus Nivak Rutherby Raja, Bishopsha Harava Kewin, Agus Har Lok Shag Hoftaklog Mind in Hounig. So it's the major Gasolo for Katra Kewin the Law eh. So Candace Rudy Yen and Humishu in the Bride, Mar and Hector Dumsa eh, no, Brahan Shield Erin PSNI on Force of Polinachta, Erwahele Darka Oil, Fui Kane Doig, Gabach on Maidatha Irha. Kendoig gemach on PSN I and on play Mider le kenal ordon fobel de I will ordon fobel in well amach ordon fobel gubja leshen rodata a vola agus ovlinge bli en stoi de mot bli en to de vier irtish ar khordishdag korum leshen dar la de agvi uil takna machin agus an tart agus na hauran agus gakrod renew and kenna Agus is so horla on PSNI Gaminic or Honig bonus on Kina Sharenos, Nak Makshif Trahul or Ralach, Hulleraig, Diva Hordon Fobble Gart, Fuck Boylu Dodge or Egan Hound. Nura Molu, Nimajakain if we are no if we be, Nimajakain to know if we be Uil, I'm the kind of Larvi Velnfover. Nura Molu, a Larvi Velnfover. Murhul, Oishak Machak, Kuidin Estriacha. Cúin, Solunta, Ganein Hioil, Ganein Lamper, Ganein Reutus, agus an Maidchen, Curtin Gríoch, a Grúpa Cobiog. An Rúdar Rinn an PSNI, agus Seahanáit Thar Lungar, Cheart Díru, Harain Rodella, an Maid a Thátarish, Muid a Húrt Gudí an Puitin, or Evwid a Ríd Leandadus. Sin cuar le hánig an PSNI go dtí comisiún na bráidsaí ná nachmach sé deacair ár an phobal a chamád. No, nuair a eicinmuid ar cad a hánig an deir seachtana, nuair a eicinmuid ar líon na naoine a ghlach sealamh áitrevig ar nua agus, you know, agus chredití siúd gomach a cheart acha, you know, áitrevig an ghlach an olc leis an tais mór hiúla tá an, mar gredin siad gar mór hiúla tá gaisla tá an elams bheith exatilt ar an bobl chaitlechach. But glach sin se lever agus vi se hanna a dechar ord an fabla cymald. Ac ní mar sin a hung an PSNI an mola da chumbasiún na braidsni. So leis an gorle fúr chumbasiún na braidsni, rinna chumbasiún na braidsni cest cynna sais at, gyr chiadig siad dan rod dal a raig. Now, cahamwyd freshen ar a hei vela, cahamwyd a chorsan arnaf, gynnyachig an cynna sin os corna cwrta. Agus hanna a dechach I a harin se chaita, rinne an cuairt an cinna chosant. So bhí líon airnathe den méid a hit amach in a dhéis sin, déadfaí a rá go raibh sé mí listeach a David Lee, mar go raibh an runtrééis dul os cór na hort cuairte agus ní raibh cean tréis mar tuca an hort cuairt deir a chur leis nó cinál, you know, go raibh sé in ard léirsiú a chur ar bun áit go stopach an léirsiú mar bhí an léirsiú le ceamach go stopach an léirsiú an foráid ar na gcéadaltas.
0: Is tócha just botún is a bhéidis nachar an na hagraochtaí cílver seachas ein rud ar denach beidir dain gnó agus cínta tá grúpi agus díní éagsúla cínta mionnach ach díní aon a bhud sa gíri sacha fhuréig in a spraga agus cuivlint a spraga idir an gá grúpa ach an dáilat gur botún amadach a bhéan seachas rud ar denach dain gnó.
1: Well, sílim gur rud a bhí an, agus beidir go bhéit a copla bealach le bealnúir seo, right? Mar dhéirm, an botún mas botún é, an cinar in an PSNI, an sais cór le húirt na Comisiúna Bráidsaí, dar lumsa an rud bavó a dearnig an siam seo, agus an rud bavó, like, ní bhaile mar an nach bhfuil an aig na féin na Comisiúna Bráidsaí, sto I gwil, but mas rud agur sa braha nimach na mlianta ar an PSNI, agus mas rud agur hórla, gur hánig cór le bagadín éagsúl na mlianta, caithi gur achrig sin an scéaldóif, agus ní raibh an cór le sin dar lom cart. Nuair a dearmach raibh sé cart, ní léon bhaintig is sin le, you know, an bhfuil an foráid féin listeach nó gan a bheith listeach, bhaineann sé le an féin leis an PSNI ár don phobal a chéad nú. Agus cred an PSNI go mbeadh siad an ár don phobal a chéad nú. Agus, so ní raibh an cór le sin cart. Now, déad fá léibh eile a chlacha le seo, agus déad fá rá, maidid a comisiún na bráidsaí, gnearna siad cinna ar fa ochmlíon is fihid gan cadahúrt den orda ráisteach an foráid seach ar ar bon. Ach ní ar stop an tord ráiste gríomh á lorog, agus ní hól domsa, but ní rihag sé lomsa go mag sé as an áirif, go rau go minni cairna blianta ceisteri an fwy da nach roch muid an tíratas an mach an tíratas ní thar. Now, caing, ag dírú ar an daralai diag di fiúil, hei ahrú má bhí éon ahrú riamh an sna hiireta seo. Caithigh nar ir sé don orda ráisteach. Ahrú mór na ghóchan a chur ar fáil i grot na himachta seo ar bhealach. Chun a thuairt le fios don de chumisiú na bráidsaí go mbeadh sé stúm a dóibh cead a thuairt. But dí thunann sin agus a rá go mbeadh chumisiú na bráidsaí glan a gcoinne an foráid ar a gcéadal síos. Agus ar bhealach am rud agraibh comisiún na bráidsaí ar leid am rud agraibh siad cinál neodrach sa rud seo. Dhéanadí scinte ghlacadís ar chóirla, but ar lí bheadh siad a lorag bealach éigin chun an dá thaobh a thásamh. Now, ní mhór taobh amháin éon sásamh le 8,000, agus níl mé rá, by the way, go mbeadh an leagan amach don sais mórshiúil seo in an sásamh a chur ar fáil as na dhíonseoirí. Níl mé rá go mbeadh, an rud mé rá ná, in éon próiseis idir bhar tíocht a áitmhil rá a hef ann. Glach fá leis go mbeadh sé ar a laiad in principle go bhfuil sé ceart go leor a bheith súil go bhaibh drámaráin rud a chéad as agóid I gcuine drám eile má tá an sais an bhí a média má tá an bóthar lár le siúil you know, ag an grúpa go léir. So braim héin go bhacha comisiún na bráidsaí déis an seo. Tháinig an déis mar ní ra sé co táhdaach den ordaráiste go mac an mórthúil omláin chu ar fáil ar réos, mar bhí sé tarluigh am aitsad líon. Mar go osclíú an aspa riracháin agus an drog froiseis a chuú e lechaisiú na braisnaí is déobh an chiadíirlaiste, doscan sé sin suas an deis. Hapig an tordaráisteach an deis a chur ar fáil rud éige omláin difriúil a bhla. Agus mar déirem tá cuintí i déirem hénig go rithaach sé leom, go méidir go mach chumisiú na braidna sac báil. Mar go rah si taréis nórá an méid se úranta, ach mar go rah an taobh eile ag teach aráis agus gan é agóid de bheith crothaithe cená le foréigen nó le neart nó éon cos ar bolg ní bhéon an tarlathe, bhí si taréis sa bhéad agus gribh cinenne an, bhí si tríéis ghlacha le ag ledorthú á iri se bíana ní blianana. Tá bheith cuidí a déireach má tá tú neódroach a gceart go thomla neódroach. Agus níl mí sé ratha gofuil dóha nena gom ar gachaile rud agus gachaile duine tá léile comisi na braisí, ba má tú gohabna an neodrach, má tú rééis dúú de théamh bháin, 8 blian is fiad as a céile, ach tá an taobh sin i ceachta ráis gach blian, agus má chuan an taobh eile, rud omláin difriúil os de chóir, agus an sin nuair a thagan an chóirle ó an PSNI go raibh sé in láisithe. Ba dheachar gom a haú ar bhealach nach mach sé sin áitiach go leor, don chomisiún trí le bhaintas. Nó mar a déanam an locht is mú atá ar éonráam ná an PSNI, mar tá sé ansal ar fad. Seop seis pointe agóide thrah a láid ar fós. As na práidí go léir agus as na de cinna na léirethe don chucht ar théamh na níon seoirí de trí an ordar ráisteach, tá sé seo fós thrah a casta. Do áitrevigh chaitlechacha is léir agus tá sé an soléir gur hepan sin ar an PSNI it's an chóir le thugsiad agus bhí an tá orthú béidir ar an damhnach go háirann ar nuair phléasca seo ar fad nár tharla go raibh béidir furéigean ní santasaí a gceist agus tá tá sé sin le chur san áir freisin.
0: Agus mas an bhfuil bail an don rialtas instant tuiscirt an bhfuil a roghan ann le go gginnach portíno portí eile tarraing siar an rialtas is stormant an áilecht?
1: Well, tá táhacháin le tarlú na chuil mí na báltana sé cogann, so cuid den rud ar fad a bhfuin le leis an carchaige polatiúil os na gníomhairí go léir ar an dáhéamh mar reagra ar cad a tharla caiigh tú an seis an fola tíocht a chur san áirh sa réid sin, aíhfuil seis factasíocht peáíocht a hana féon tosaithe, agus cuid is a ráitiis, cuid den chuir chuige, cuid den teaghhail leis de náin, cuid seis den chur láthair chainte, bí gomach sé réúnta nó ganna bheith réúnta cean lítaré sin le factasíocht peáíocht a níos mú ná go fiú an gná fá tíocht. Nó déach cinnte déach rialtas déach tepa bheith ar réon de bheith mór an cúisna a déach te a bheith i gceist in an rialtas ó thuig. Bheith mór an cúis ní gá gomach sé seo i gceist le nach mach an DUP agus sin féin ag réiteach le céile má go leor a bhaile rialtas a chuban, but ba tá sé tá seis an chuchaige pein lí níos láidir a braham mar gheall ar de táchain sin a bheits a gúnra siar in san áraach an bhíte cuaig.
0: Well, ba mu ag fear ar an méid a thirlíonn sa tuiscirt agus ag súla go mbíon réiteach éigeteir réisiúnta tapí. Mar luigh mé níos luithe muid ag teacht i dro buéid sa tír go lua agus is socha tá an caiinte ar ábhar agsúla ach goban úsach agus an líon cáin tá i teachtas teach don rialtas. Tá sin níos éca dóibh i mealach bháin tá go an go dargad a fáil ach tá sin níos deachra tá go dtéigean gachtain a gohfuil an chuid airgad ar fáil agus dá bhhar sin tá gachtain ag leir an chuid airgad.
1: Well, tá sé sin tit sa fír, ní léon áras fé sin agus ní cairíonn sé gur tharla go ngearnú an iirecht an líon se chaite bu séad ú cánáis nééis sa tíach a chur bhaim. I ggóhéic na mu séad béidir a tugu Fiulishin, agus Pascal Gofoil Biog Iganamshin of Isle, a bark of Jack Chambers, but Pascal or Noah, Bader O'Haven, Nostratia de, Ked Voshed, the Hidden Realtish, Ked Kion Askuig, Voshed, Bernadort, Hildegard Naxon, Harvest Solier, Sinai, Harthur Shachton O'Hin, Visha An Solier, Gopolatul, Govet and Visha Vetisa, you know, Grav Kadaku, a Vetisa, Akanshin, Neowine, not grow on a slumper if we tisachas shed mas mylet, but like gaharaha o ibraha says ilar on spectrum. Dini nachul kachter the sever do ever quid wahakashud vishi dis massa as and yig khana shnish to be the shachaita. Akan shin in the yishin maharan to sonarif and made arnigid resha akahu, in day of course he brosta de. Agus a maid arrogant breshu a kahav skullina agus Ryan Zachish or Ryan Slaun to Kableshkil on a 5 minutes the Shervish is not to go harder. Fecken with your reach, nor iron English, ne sucre a curu or foil, agus a mullu if we call Nashnish Fifa Kuig, Ishtaka Fishe. Near iron ego play a yen of Leshantisakos of Bartia. So near wine goil on comma iron scale, the milk. Your while we're all derelish and teasicus, the common scale can make these more arrogant or have egg and realtor since the master coin a curry were foiled, Tamil to Hachtani win, Togu, Leon, Ira, Bigger, Ira, Kinta, Oit, Gamak Shale, Sunru, Gamak Bresh, Kahav, Kaitikash, Oyadu, Namur, Kadi, Sakonash, Nishrain, and V and Chikui, now Kashid. You know, or no a play, le coursey, le brisha, mata brisha conach, mata laidu conach, le vehe gesht, kahaik shield, ne bandi, agus an ahare shin, achur ta kohek shin, agus mata, a kaitik as brisha le kadu, e dave rana arda, a reish bigger who, a rud kiedi yenif. Canis no the ta similar no a ta kinil, tave here de shahar fad, no, stalkina, and will stalkina le tarlu, and meg stalkina, le, and meg er read this play le stalkina, again, Kaiki should Augustishani a braher cut us gonosh dish. Erno and Yerna on realtas a yard. Yerna shield ni miron a hair she tagvish the card coming, but Neil and Proshish of win of winning le kill partner of the whole shield. A hossig is in Lian Idigokto Shacht, Le Kahlo Hyokig, Agus on PNR, the Program for National Recovery. Ni Agus Bjognokak Triblian in the Asian, the Clar Egan Own, a Bartlish de Carrot Common, Minulish Nair and Oil Five Lee, a Yevnig Shakas instably into Griff, I'm sure, and Hoyt around Gomline, a Yevnig Ardaha, Kate Donoch, Har Govlin Galen with Triblian, a Gokshevin, Gokblian, the Ibraha into Nair and Oil Five Lee. Agus Hanig derelit lishin gallan dernach, kuig and kellan dernach an egg, a derivy and vev, and the blean a shaw. Neil Wander Hanig Enra the Gorbucht, Aaron Rodshin, but a new sershin, Neil Enra Dantig in realtis, Moron, Con, the carrot coming to Hortier today. If a Glarmud for Shahana, Larmud for Koss and Wilshki, Wilshku, a vetave here to draw, Agus Stuleg in realtis Braham Hain, Nachmach on Sea of Savannah her co Hulk. Nachmach and Strait of Hormuz, Agus Gaza, Agus Rintro the Ella, Sigantershin, Codian, Fui V Yerifover, Agus Vidish, Amber, you know, Gudani, then Staura. Rod the Hurak Lefis and Shin Nachmach and Wilshu Cohard, Rod the Hurak Lefis, Nachmacher and Realtus, Ordu a Hurt, Marquig the Flan Tree Blina, Le Dailil, Le Hardu Wilshkiha, Hohard Shin. So I said, Dialogue of Wilshu, these moon are in Rodella, a vessel coin to pie. And I bet all got the shin, it's red lesson real for Swanak made Arne, Danja do Yerevi and Vehev, Goodian ish. But the Lane Keshtak will the carrot come to raw, Con Carnish Nisha Guiv, but Neil Lee Swidjanash in a Guiv. Agzar Noah beg the, beg the hospital, beg the Scullini, beg the Shervishi. Pibli more or less galair as rocht de kedin and carla deog de vi yerifover agus de kedin and tail las fe de vi yerifover. Mono will she yes to get real to throw the kinti yenif agus ni extra dum nach makshid in on rodegan merchant yenif mar beg me hostock on fobbins re gale or the hugamoor. Mono will ne hibraha pibli. I'm a client more ibri pibli carcalor but the be raw gopolitul. You know, most of the grave on realtors play le locht ní bhain na bhéir muirí per se, but locht locht na talaíochtta dé brosnaide be is nóí ghlaáil leis go méid ar an réaltas dailáil agus lechtfuir agus go cínte leis an le an airnáil pai blií agus cuaúte a bhéigen thuirt sás a bhéige a thuirtáibh agus íirecht éigen til dhéanamh meastacháin ar an muilsciú meastacháin amach tégar adó leis agus tá sé sé an dechar san aimimsú na marbeid.
0: Okay, well, it's still a bit much, very much. I made a tall, ogre tegan, egan real to sugus egan ara, ara argadish on morcha hugging, agus, kincha is over a vice off lay agin, sna shachtin agus na me into a tall machron.
1: Kinta, agus sin a bhfuil mar sin de thuairis de Máirte an Teachtain seo, agus muid a tuairt áireach ar na ceisiúnaí is déanaí ó thuaidh agus faoin gán náisnéis. Ar muíochas do Oisín McCoil agus do Marco Lainsí go réitíonn na chláircha seo chun craolta a chum Héinlí McAuley agus Ón O'Farrell an bhéirte chun chláir láthair agus bhí muid léirithe fidan muid orbh an bhharte chuaigh ar na seachta chlog. An seo ar Radio Lifeacé a sépócha cethair FM, leis sin chéadtar eile de thuairiste máirte, nu is féidir éisteach ling úair be, trí dul ar Radio Lifeacé agus éisteach leis an bod chréile. Uí ar fad, slán tamall.

0: le chóirte agus mar géad fáilte go chlór eile de fad is farsin, Is na silísanna an raibh agus mar is gná bé mé leh ar fanna lehuara agus muid ag pléis gilta na nuil ar bud fad na crinne, mar is gná dún an seo ar fad is farsin gaf seachtain ó leine seacht go lína hocht sa tróna agus achhfuilta roiint orintí ri na seachanna freisin agus ar radio fáilte agus ar an idirlín tar nó ar Spotify is féidir mu leút fada is farsin agus ba frálinn dá reinach se an glóir le cyhéidirna a cheapach sehna tan was agus beidir rating beag áhairtún ar Spotify freisin is mór agan i gcónaí fir túirní chluistáil agus bahrálinn do roinigh sibh lin iad freisin trí rifos a chuthagan ag bio ag radioonlifa.ie trí téolalasteach agan ar nád de sé a sé an ád a nád a héana nád a sé a ceair nó trí mu a tweetal ag hasclip fad é farsin ag radioúna lifa nó ag lísanna an bí agus bí chinnte fir scéalta a reinintlim freisin ki bheith áit a bhfuil sibh féin ar dahan nó mata scéal idirnáisiúnta ná ilchoil tuatha agé anseo an éan bhrálinn cistal webh agus sibh a bheith ar an glóir lin. An nachtar an glóir bhí muidir díú go speisialta ar nua áhraach agus anionad eisling hallscaran sin agus scan análinn uair gaiilge dar tedal an chathair mhór a bhés á taspont sanionad an sin ar an déirdaín learómid ar dúspóire le Cian O'Connor a Léric agus a stúr an scanan agus éagglairtlinn beag an faoi chuir an scanan agus faoin taspontas a dhéon for agan an deisling a na mai sé ag freagairt ceistení i ní an scanan agus fi luair eile. Chumála sin cluisimid ó éilis ní chaníile a le roi le níos mó faoin an deisling hain agus na rudaí éagsúla a bhíon tar siúil an sin agus a aistrú hain go nua áhraach. An scanan seo An chathair mhór más spéisiúla braniúir a mata sibh i nua áhraach má an tar bheith nua áhraach agus mata sibh séir le freistal ar an taspontas sin a bhés ar siúil sanionad ar an déirdaín. Beag aníon cuar a faoin scanan seo. Scéal aine é seo éireannach óg atá tar éis aistrú go nua áhraach cosúla cíon féin is dóigh a bhog as daingí chúis i gcun é shiúraí go nua áhraach le garad. Agus tógan an charactar seo aine post ina gcaithfí sé ara ort do bhean d'ar bhean an bríde ar sean ghaol í leis agus atá na cónaí san sáinte ar fáil wad. So suca go léir roi an scanan seo éagsúlacht idir na glúnta éagsúla éirinnigh a chuig hall chun na sáinte agus tá sí trí ghaolge tá go leor leor cúisna le freastal ar an taspónta sin agus le leanúint linn anois ag éisteach leis an méid a bhés le rá ag cian agus ag éilis faoin scanan. Cian tá tú linn ar Alina anois tú féin a Léric agus a stúr an scan an iontach seo an chathair mhór ar dtús buir an learóthe linn beag an fúthain agus do chuair a hain.
1: Is mi sé cian chun a chóir is stúrth scan éachta mé agus Tama McConaí i nua áhraach fé láthair. Thos níos ag déanamh scanán nuair bhíos anóg le camera má athair agus is a sin atá san simagam a bhí agam na scanán agus na scéalta. Cúis go dtí an National Film School of Ireland i Bada Clia agus i mo bhliain dearnach rinne mé scanán dar bhanam The West Kerry Cowboy. Rinne mar siúil ar an scanán sin na Cirque Guíne, mo bhada, agus bhuail sé cúpla dúis mar hampla Best of Kerry, Kerry Film Festival, agus an Audience Choice Award at Indie Cork Film Festival. Tar éis sé sin rinne mé Clár Faisnéise a bheith cluiche soccer, a hárlas na óctadaí idir Limerick FC agus Real Madrid, cluiche ducréite a bhí ann agus bhí an craic again ag déanamh an scanán sin. Is bread an scanán a dhéanamh fé mo héal féin agus na scéalta ag cloisiam.
0: Ínta chur fad. Agus an scanán seo atá a thaspont an teachtain seo san ionad eisling. Leabharlann beag an faoi agus cén fá an raibh tú a géirí scanán mar seo dhéanamh.
1: Well, an scanán, sé an carmór tanam atá air, tá sé bunahéir.

0: a ha bheith díine agus bhí an cean tá anna táhaach agus tá mé cinnte níl táhaachcht do tíine eile, but an cean trí gcuilge bhí sé táhaach mar bhí mar caiint faoin ar féinúlacht agus tá an gcuilge fiá tá cúplafo a bhfuil agat má tá tú lífa tá an gcuilge mar cuid dar féinúlacht freisin so tá sé táhaach fiú na stampí bioga freisin ag an am sin. Broad a dúirt siad agus is mála dín an focal broad uanta seachas pride mar tá cíal sa bhreis i gceis leis mar tá sé mar chud dar saolta dar teanga dar féinúlacht so yeah anna spéisiúil gnáiríonn tú an puinte sin agus cad faoi má tá daine ag éisteach linn an seo in éan agus nó timpall an domhan ar fad bhí tú agrá go mééis sé á heaspáint ag féalta scan an eile mé cinnte go mééis idir i picturelinn nó ggó an seo in éan.
1: Well mar curiach tá ag súil go mééis sé i bhé éonar idirnáisiúnta an dagan agus i bhé scan an níocht a curaí
0: hápla Béag sé sinionach agus gan sin agus fé go an í sin
1: the world's ahead of us tá da go leis
0: Cliisiimiid a bhád níos mó faoi an carhór don cíteide. Cíon ó chuir míle míle buchas as leirlinn ar radioú na lifa pléisir bhí an cclisteil faoin scan an úntaach seo agus tá méid suú go mór le hé aá agus tá méid cínte go méid tú beidir a raislinn nuair tá tú héananig dul go dtína oscar cho marréid ar an chlóir seo. Rih you know an cinál an méid a hála le cailín cúan a bhí dochrete, so beidir mé tú héanana raisiisnar a bhí tú níos callú le ríis.
1: Cínta. Well chuir míle má agat Lisa.
2: Cíon chuir an sin a stúraigh agus a léirigh an scanán an chaharhór a bheits átáspóint sanionad eisling ar an déirdín i gahar nua áireach agus ionta bheith leir leis. Agus ar nóí tá in níis duine eile ónionad eisling an sin élis ní chaníile ar a líne le leirtlim. Tá si féin ag obair mar. If a go ferbethe cultúrthe agus óige leis anionad cultúrthe le tamil inis agus tá si ar líine le leirtlin níos mó faoinionad hain agus na rudaí éagsúla bhíonn ar siúlann. Éili sa chéad míle fáilteilt ar an glóir inis tún beagán faoi tú hain agus do eistrú hain go nu áireach ar dús póra.
3: All right, so yeah, éilis ní cineile san an dom tám sé bliana is fithe díis Tommy McConey an seo in Mericá agus ag obair Lon Hermas in Aisling Irish Center agus is múntóir ceol agus scoil go mé in éirinn at least agus is ceoltóir mé freisin is íbnum ceol tradisiúnta gachsáis ceol really agus Tom ag múna gaelga agus ag déanamh kind of lán like post-cultúrha an seo san
2: an Aisling Figam, yeah, sin a rud a cheap mé go méidir mé buint ag an ceol agus an gcuilge agus ní gnéthe éagsúla an cultúr leis an ról seo atá go leis an honnad. Agus inis tú an faoin honnad hain agus beidir just bio gan den star nó den cúscoil sé ann.
3: So, bhannach sé, I think, beidir i nóca sé blín mar hin. Agus is kind of honnad cultúrtha, sosíalta, just honnad pobl. É le gach duine tá na coní so i bhd lán so sa Francs ar Yonkers an seo ach go le go háirthe tá sé chena bhíáideach de daine éarnach gotá ag ag éimecha agus just ag techt go nu áhar gan post gan loistín gan servíisi just you know a lán daine le bíon so servicí sosialta so tá social worker a gcuin. Tá tá siomh idir lína goin le haid le jobanna agus loistína áil gacrod mar sin tá sé just kinda úsáideach agus den ó haobh cultúrtha tá i lán le kind of buint leis an gaelge le an teanga agus an ceol gaelach gacrod mar sin.
2: Igam an na gnéithe spéisiú le sin a luí tú I mean uaireanta an sin éan smuoinimid faoi na honnaid cultúrtha seo na honnaid éannacha seo agus muoinimid faoi na rudaí seo taspáanta scanán agus gachrod nó lála póric. Ba tá siad fíorthhaach mar deir tú dohuioine ag sucrúisteach, fosíocht, taíochttaí nó a haon duine go tír, tá sé an difriúil le socha ná na glúnta a chuig roin agus a bhí ag dul tríd Ellis Island agus a rilla. Ach, ag an am chéna bíon an taciocht sin fósta í ó éin denna a héan éremarca agus caafar cuiinúir sin.
3: Yeah, agus bíon gach duine atá an seo like obviously Táiláin just Meiriceánach agus duine ó thiartha eile le like, Táiláin duine ina cónaí ó Woodlawn agus is as an Idáil an Albáin an Meiriceá Theas pé tír you know agus tá sé just kind of go deas a bheith like congrach do dhaoine eile ina bhfuil you know na kind of an spéis céine acu sa you know sa cheanga or you know, so cool, being alone, kind of Dini Foster, fresh and shan Dina, August, talking she to stock doing, gawk more, Douglas Gawk Shockton, like bingo, August Lone, mm-hmm. August, you know, it's sort of on the assay of it in a coney, like, August, if we told me in a coney, a woodlawn, August, I go for a woodlawn, so kind of thought I'd go more gawkton. It's like Parosh of Yogi in a hour, to be honest.
2: Tinta, yeah, August Cutfrey. August is Cash Jackery show Marial, you know, Luan to Woodlawn, August this counter more galore Woodlawn and Hain. A cut for you new Aurak Mar Haher, August to Trish Bogon Shin, oh, Fort Largam, I'll thank Kyartikum, and Kino Afru Ulvor Shin, Nor Honig to O Caharella, Dirk Solarvog to go America?
3: No, Brunner, Erdus caught me wrong. Well, it's awesome. Queen, I couldn't kill Kenny. My Tom and Achille Port Larga, but Tom McFall boss here in our Port Larga. Yeah, no, fuck me, Erdus, just fuck me, dear. I could do Woodlawn. Yeah, it's counter. August is caught her on the Gnohook, I know, or it's kind of been Dini, I suppose, our fod, like Ober, August. Do you know, being she'd on the go on town or fad is even lame, to Alon and Torlu, to like Alon Kilkrumica, August Thromi August, you know, to kind of Alon Ladena freshen. August Alon Nodor, you know, Conan Irnera, Ton of Trona, August like Naparkin, I thought she'd be Hintuk freshen. So she cost a sock, but to be honest, to Gokrot and Irn, Ig Irene's cost a sweet freshen, so.
2: Oh, Kinta, August Tadina Ronish, Gumainche Nis Custasi, Derish Afton Vagat, Imadal Clea, no Copenhagen, no Marjinda, so Derek Bajor come in new Eric Sira, a Machansha. August Darnoi, Aaron Clorsha, fresh and Videsh Agan kind, like Kean O'Connor, a lyric of the steward and Scan on all in Gaelge and Haharvor, August Bishishin, a Haspont, Sinonad, fresh and again, Kupla Lawnish, and Narohalin, we. An kush grausha vigiri an scan an shin a haspon tug nagus came for grausha thavath of div.
3: So yeah, vul me le kian team filmin an olog. Actually, it's an Irish Arts Centre viewer, a Kaylee le Kayla August for me reef post an eeg shin just a raw goil garsh gan on dainte ge August grau an kush you know fuin garsh gan on kind of buinchak lesh on changa goil ge August on. You know, knock will alone go again, fresh and just go will she, Fosig Fowlum, August Fosig Jane about Europe to kind of Conaya Owlum. Cool Mayeshin in Yig, you know, on Colleen Kewen, August Roche, August Frank, August kind of Kuplus Shganon, August Gershganon Goilge, Enuri, August Imlina. And just be alone, how alone sim in New York is a goilga, August Solon sim a gachtin on shot a scanon, August Gershganon and kind of go in a ralta. So we on it kind of Ashling, just be on a space, Aguin kind of Imok Marshin, August Octra Marshin, a yen of to on space, Egna Shandini, August na kind of Dini Manista on shot. So kind of Gershganon, August Roddy Marshin. So we were kind of. Tom Tosket me near gocked in a counter shot or in nose con a equal near Neilach on trailer a gum fos so Tom Fosig Fonuk la high on Rodham Lawn but so yeah Tosket me near gocked in a San Ashley Center just mocked Martian in of just Bay McCreer or Huelga August on sale in New York sale on you know then air knock on shot Woodlawn August New York general to yes.
2: Bisha intof like a brand new wear, you know, piece of all in a nose fween show August been scan on hain August ta eight went to mark a key and there noe, August Bisha intof glared lash fresh and air and glory. Eilish is so good, Mata Indenig, Eishtak Len, August Mata Shidig Smoon if we boga go America. I mean, bulan tosa le dina marsha an thamar fad. Cadfui matashid nervi shach matashid gurhafui boga har salia, you know, in a einer no marshinde, bedrunakwa group accorda no clan aku no marshinde. And malain cano fuckle a derha le dina marshin, agasidig smuinafui, a shinny yen of a mulha dol, agas bedr naskalesh an kofubal intach shah illahid anona dashling, chun nach mé siad ina éonar.
3: Ítse, tá gá focail a rom agus iad déan é, just déan é, like, is even lom just a bheith ima éonar ag déanamh rud nua, fog mé ima éonar tá búchail, like, búchail cár a gom san Afrikas, agus táim ima cóní anseo ima éonar, agus just tá gach din a co-cordiúil, tá dine éirnach i ngach, Cunha then down like literally near to an own shul, I'd say ach dead meter August by well how are you getting on, you know, so just Dane a shin on advice thumbs that are in us.
2: Oh mahu August Mata Inda Nigiri chapter Olus Fween Sholas gan on all in shuddan an chahar more agus darnoi na rudi intacha ele vinar shul agav sanonid car fadrilo olus a all fui an onadashling Erlina.
3: Yeah, so to gakrad la fall Erlina www.ashlingcenter.org agus to na loistín tá na jobanna tá kind of ár servíisi ár chlárinna agus ar ceachtainna kind of seachtainúil agus gachrod mar sin inrod ó heamh cultúr páistí, you know, sean daoine gachrod ar fáil ar lína, but yeah, just tar seach as well tá muid oscailte negadí a cúig gach lá, so by me an seo agus an fern ar fad.
2: Intach, so it's feidir le dina just siúla stach agus bé fáta rompú agus sa sin intach da bhína mar a dearmig bug a harsáliú na einar no mar sin de. Eilish, pleasure bhí an leart lát agus tá mé hénig sú go mór leis an cahar mór a eicol, bé arm just eitlti a cur an oir heil a dog anu awr ca gian cúpla lá, beidir, cá vis ma bhuiam an crancur na siúnta. Ag míle bhuíchas as leart lin agus is so chas solas I chéile dúin ar an maid a dhéanann sibh mar onad cultúra an sin inú árach agus bíimead gachra ar a bhleis an seola agus le chuile rud a dhéanann sibh.
3: Míle mar agus fi sé cójas leart leat agus búla leat.
2: Éilis ní chanéile an sin ifagach ferbarthe a cultúr agus oige an sin leis an onad aisling ag gachar nua árach agus míle bhuíchas dí hain agus do Cian O'Connor a bhílin níos tuisce agus an bert a leirig fwi an scan an íntach sin a stúr agus a leirig Cian an chathar war agus is mór is fiú til a leib fwi sin ar nos.ie. No, there no imalta shiv in new Arab bikinta frasal ir an taspontas in tuxin ir an deirdin beishida taspont an skanan agus beikin ag fanach tart le kubla kesht a ragart on luch sefne madrileshan skanan agus an shkail tape hirda. Echor jatuk an shishin wedge good dera fadis farshing dan ihan nocht mu fila bwychus as a velum duch lor ala da fadis farshing an clorsha a vranins ir na gael tiin pon a crina agus shield idr na shunta agus ilchol tora an shos somalia. Be me rash liv le clor ala an Tacht op chuin, de mort on lani shacht adina hop sa tranona. Akadishin, wemsha lisa nakavrav, big shacht on wagi, ihoa.

Agus fáilte chomá chugur an éisteoirí ar radioáilte mefirse, agus ar na stáisiún creil fud fad na tíre. Is mi sé Russo Siadán agus be me livh den chéad uach le geile, an éisteach siir leis na mían na sfeir bhí agan ar fishasa an tatan seo. Anocht ar an glóircurig Eve Logue ar an Earls Muid faoin scanán faisnéise glún an tusa cogí. Ye famid ústáitú ar chúrsaí Junior Eurovision ó Neil Farren agus curig Alan Esselmont ar an Eolas Muid fi ré nua sa taidhneirc. É sin a lig agus scumheol agin díobh anocht. Agus chun tús a chur le clór na hithe anocht, seo a bhíonn Shingle Is Déanaí ó Imlé agus James Shannon. Seo é, Castle.

0: Casa an sin ó Imlé agus James Shannon. Anois ceapach Alan Esselmont ar cheanfort TG Carr ina chathaoirleach ar Arclan náisiúnta na Gaeilge nar a cheas sé síos ón rólaige i TG Carr. Tá an taimhear anois ag lorg tuairimí pobl na Gaeilge agus níos luaithe bhí seanscoim stair agus todhchaí na taimhearcha a phlé leis seo mar a d'éirigh linn. 100,000 fáilte a rót a Alan, bhfuil tú go maith?
1: Anhá Ross a gur mion mat as gléchar.
0: Well, éist, tráid á rá is tusa a bhí tífhir de avióchant TG Cahar, Cine Cahar agus chula hórt eile a chanis tá job úr nua agat. Inis dúin, cad éan tugra is déanaí atá idir láb agat?
1: Rónig mé mar chairloch ar an taibhir, agus is an taibhir mar áit agus mar agras tá anbheas agam ar an obair dúin taco bhag nach céad bliain an is agus mar bhreanta siar ar stair na taibhir na díine bhí gobar leis an taibhir agus na díine fós atá gobar leis an taibhir an ródal as a bheith páirteach an sin ní léon chóra agam a bheith plé leis an Auckland ach tá sim am just óhíh a bheith cáú le forbert stratis na Gaeilge go háirid agus tá mé ansásta a bheith tosí tá mé díreach tosí leis a taibhearc agus it just is there like so your neighbors more of your view of egg and tiger no s but in this just on start I guess so tamisha initial mahoney near in lay was can care of I guess and scale key and they go in a vegan tiger can be the brag go home on is jahil I guess dean of a gobra good jonach achle journeys to go start and strategy we and Cairloch of Rome Siobhan Nicolánacha I guess freshen in Dublin ni harina play le freshen I guess we bind shake Phoebe and strategy in Orbert I guess the strategy go rider lob muinu all on realtas I skun kedor Adam goel takiocht gal egan taivir barbecueart ga our clan nation to nagoiga a vega so it's on simule I guess just bowilin forberty in it in taivir I guess bowilin tour me all o nadine ke de boy lob heinekal at yachton taivir.
0: Well, sin an rud na is Auckland ná siúnta í an taibhearc. Auckland ná siúnta na Gaeilge, agus an Auckland ná siúnta eile atá agin sa tír seo beidir gúil muid cinál éanúrach sa tlí sin gúil gá Auckland ná siúnta agin. Ach ar tlí tá an éirucht Aucklandíochta níos sevre ag a taibhearc tuisgur Michal Mac Liamhór a bhí i mún í a chur le chéile ar an chéad lá riamh?
1: Cruidim go gúil sé sin fír as mar dúirt an barán tú siar ar stair na taibhearcha. A bhí fís thar bheith crochaíoch ag an taibhearcha agus cruidim go bhfuil i gcónaí. Agus stílam cuid gona le deirinas an saoire seo bhí saoirse ar a stáitis taibhearcha agus d'éirlinn saoirse a thart go Blacklia. Agus sílam go bhfuil an ís chéanna a bhí ag Macliamorg fós ag an taibhearc. Agus banan sé le croíocht ach banan sé freistal freisin le freistal ar an loch féchana. So tá stair harbis sever in sin ach sílam gúil nuálaíocht le feicil And virtuta oskin tavirk filahar Morden Kelly, agus Quivan O'Connell. Fectorum sa gowel sheetsen a sturu an tavirk filahar lish a vish kena a vi eg an tavirk nor a bunny of eso. Le cúnaigé is a forbort of this much.
0: Well, thas, it came to darfa le blinta biog an ús, le beidr cairna cúig blin, ta an taivearch fwyf la ar eisht, ta cynnal ta fwynaf ta an ús, bliod ar eich bwynt lehi ar eisht. Rud nach rau fyr eg tús an chéad seo. Vi anachoid cynnal rudi an iacha. Control to dove, ectus and hecho, that we tina own, agus we dunu on erigan of hain, agus we ach is kosu leblin on a in kinol on dark nuosho, no on mion nuosho, a vet nis corporati, ach vet nis strateshoch, a dave planol, agus a dave furbert, yeah.
1: And trevshishin, well, my better goal is to come by trevshish. Stewartery Ellen Mar a Colty Bowd. I guess Honick me a gra an Simaco an Tiverk Horrash a Cossa. I guess Kegra Vima Sacre Le TG Cad is just a brand word Nadina Shaw, a gobber a draw sprick a Visha Tagson Shin, Marijerum Le Hish Covid Gaharich. Dairy le Phoebean agus Siobhan de Clanacha Derbla and Bowd Gullivaim Realtis agus mui nu al mar bechert agus inish ta rudi ard chaidan rudi mar seership at chomalish and vimish emele worried agus honig metir treine avi hadabed nu alach is as piece alien of Vion, could you go V2 Ishja? Could you let V2 a more it was? Could you let V2 more ingari? Emil word, I guess, Vectorums a goal murder me that Frestler Loch Verna Ard Haidan a Humalish and Nuol at the Tiatridge and Tiberg Fuller.
0: Well, is Kinja goal Tashik. Soon to suckers thought I'm good. Agus Michel Diana Clore Alina Hulala Tashe, Rinchilum, good mean Lean Nangael Gori, a mask on Fubble Alienta. Akori, itchu the ta or Kinal or Imel on Herbert, Janaline, Kumakain, Sean or the Wilder, Dinavachid, Alin. Tashans Nis Moan. Mas Aliantor, no Crohor, no Ashtor, no Screenor, no Rinkor, Goel Gaelan, Aka, Agus, Bader, you know, Amachanshok, am I on Kinal Balia Nodor, no Balia Spiritalta, Aka, on Tiviark, Nis Har Ain, Onad, no Lahar, Ella.
1: Could you go with Shanfir, Sheila McNur, Nurabonio, Teenage, is go homlan gaf eig meirla achle jurnus I guess tugum sé gafuid glún an chailín cún an dram nu at a tiatrige ach ta dram nu a tiatrige le fuinniv le fish I guess chomalishan le tau na goige I guess tan goige mar chud nádra gan síl Ellen at Taco. I guess took interest in Anne Sprague at home somewhere. Dirt may a gonid and dahi Gaelic a Gascoiga. Slan and Nagoiga no Crohiot Nagoiga. I guess it's a one fridge crochiach na gaige agus ní díroch astrachan ar rudí ach a bheith crochi a bheith crochu rudí nú in gaige gur mardwch na slán na gaige crochiach na gaige agus fector om sa gól te sin a tíalt sríd sui láhar agus gól rudí gaior rudí hadafu simul a tárlu agus mardwch tu cúd jagó aige nimbal a cúd jagó a lord báire na nealin agus gaige in a lár so the tugin sé sin nán vishin chol
0: agus eis am vahín tosa fuivrú tushgur airi chomalat le tíjí cahar agus an kinál an skeim nú an bringlóid a bhí agat hain it dave sinni cahar a chorabon agus a chulagun a bioar a ní airo a lat le sin Alan agus an sin blín agon is déni tatu ag na haskers a rá a hulti kinti nach na airo leis
1: a ne ní arnum is a tada ach crigent sna dina a ta a sírú sna heli na goige I just tried me on top. I guess, my cast larger lame. We knew all, lego beta dish of a fine one barbe here to above a fine one. I guess, and Tora of Yershin, no, and Rudavi had of a silly romsa, not Tadina Gun Scott, a playlist in Wiga, Behert Spas, a horror, a fall hope. Leger feder rob sponge ganoshin to eggs gehider noshin to ke homas attached. So in the major in your mission sheet and dram crochiach at our play lishna mion at our play lishna helena a lera and comus at our a bubble lower in the goiga and dahuj snabachi more. I guess Russian singwelta to the ans. The memohoni singwelta to an and singagum. Spragan and Ellen smiled to freshen.
0: Well, it's Doylem Hengur will an cart er fathagut on spas a crohu, agus ligan thov shud a will an crohiachus unta a shin a chermach sasail gan a rallo ach on desh a hort. Now, eist so ta survey ega taivyark, agus a shiv a lurk turmi o fubble na gailge fui. Conascar féidir Ferbert níos mó a dhéanana ar an taibhearc a machan seo tá tréh seo ama i gceist an seo. Inis dom catá lurg agaí agus chuir bhéon tréh seo ama atá idir lámh agaí?
1: Mar a dúirt mé le tá gairí go mbeadh leis an taibhearc fuil láthair seo ten straitéis atá againn tá gairí leis. Ach, muid a bogur rai gydi tre bei an taifiar ceid blion i'r wod yn ffich a hocht. Agus ta se trahu just ceisht a chwr i'r a bobl. Ceil eisiau wyl sib se sŵl o'n taifiar. Ceir da bhiart wain a fe dyn yn nach wyl mydde a dyn wyl sib saas da lish yn rwyd a taigin. Ma fi sib rhywf isjus a taifiar. Could happen ship gun irignov, willin a Danian shillib, willin road gavetum, which again in these fjar. So in the question they saw, erfad hur er bubble, I guess in shin mar woward, I guess lisha vimanus, I guess lishan reinas, camera goil, Adam goil, takiat agin on rein filar, nach rodri of egin tiger, guess tamian weir, gunadina atasarin gun ara. I guess to Nadina ta shinshirach sarin asantaki at ta she to gore fall go Corsi Eileen I guess Corsi Auerklinacht in Gwege. So to really show our fad lichele Adam Gwilshigoni ta wachtach keish to horror bubble I guess tour me yod in shin kafer si shis I guess stratish a leg in a mach I guess in shin Ir to see yna air we know bony erin stratish and mar ni mar one we know egg stratish ni stratish at so that's a shin tau to so na dan na rudio cho ar fad le curly hela ar rin rin much shin solar sholo to niji rin much shin nura data much katiji care rin much shin nura hiol much bbc alopa I guess rinne muid sin nuair chu muid ráisce go tidí ceirta sé an antáhaach stratéis agus fís a bheith ag negus gocrúdann go dtuigeann cholagáine agus gocrúdann daoine an mar tá tú plé le daoine inmheánach ba tá tú plé le daoine seachtras freisin so tá sé antáhaach go mbeidh muid ná na bhíú go dtír ó céan fís tá an misisina ag an taibhearc. É chuir déit na lochanna atá ag an taibhearc agus an sin chuir déit na bun chlocha a bheits ag stratéis cheir blian a bheits a gceist agus an sin cáid go amach agus cása dhéine ar san na stratéis é agus ar san muoinethe le haine stratéis. So tá obair le dhéine ach an chéad chéip chéim nó ceiste chuir ar a bobbalt céir de cheapan sibte faoin taibhearc agus céir de bhá libse éil in Auckland náisiúnta na Gaeilge.
0: Agus ééis chu gur féidir linne poblbal na Gaeilge chuisteach ar a survé seo agus ar dúlaí a reinint leis an daibhearc.
1: Tá sé anéas go mai tú gotí an siobte an taibhearc agus silmgur/survé an sin tuú tú gotí an survé an sin. Is féidir líon isteach i méle nóáige agus bé muide cruniú an teola sin ar fad agus marhhaird siad sios agus pléimeidte sin agus gréad chéile an tosamuid ar an stratéis nó thuir chéile.
0: Agus éis sul bhagan tú an a bhfuil éon rud sa díalan fós don cumór a céad bliam a bheith san i gá fifiocht.
1: Tá go dheor atá si mór an céile tá plé sin le chuhan agus tá ar nó ní féidir mata tú gur éon rud a chuir ar an ar an stáitse. Achan nu le éon rud a chuir ar a scáán. Is forbert a tá geist agus tá forbert go dhéine ar smuinte faoi láthair agus tá creitlach go chláir ag an taibhearc le haifí go hácht ach bóháilinn chlóisteil óghine le ar smuine faoi seo na siúd agus dúnar cinne faoi agus dúnar cinne faoi rudaí i gcóthaigs muoinethe freisin. Mar dúirt ní léon stratéis at mar bhain muoin óhaid. Ach tá ansáasta leis an faoi thiomhain na chláánacha an orbert a rinne sé go le drófaí hácht. Agus a bearlam gomach daoine a céimr bhfuil ní díireach fi hácht an rud is táhachttaí nó gan núsáte muid fi hácht le dulchan cín súntasacha dhéine. Le ácháinecht na Gaeilge agus an ról lárnach atá ag an taibhearc an sin. Le cá mé rá freisin mar mis a freistal ar rámaí go háid san bhéalteach agus tá ansáasta leis an dulan an cíanta a dhéine le drámaíocht sa bobbal ag an uireachtas agus an obair anhórtá ar bun ag uireachtas na Gaeilge an sin. Le drámaíocht an fóbal agus chomá leis an inisiocht atá eileann na gaeltachta a dhéine i gcúrsaí Auckland. So feictear gom sa gúil tá obair le dhéine ag an taibhearc ach caihamid sé dhéine i gcófáirt le eagraisile atá pléas sa spás seo go háirid iireachtas na Gaeilge agus eileann na gaeltachta. Agus sílam go mbeidh muid sé hána héin bhí cruinniú a gom léireachtas na Gaeilge agus bé muid sé a gcuireadh an spás seo orbairt le chéile drámaíocht an phobal agus drámaíocht gearmáil.
0: Tá an obair go deoga dhéana ag an reachtas caifar a chóirí I le drámaíocht i measc an phobal agus an phobal go dhéana. Agus é dhéanamh beagání níos éasca do chulahuiine le aon simacha sa drámaíocht sa ghaann chulathirt a bheith gníomhach agus páirteach ann. Alan gur 1,000 míle maithagat a sucht an tamaglach ver kaint linne agus mar akkelskur wemse fada skuil mi ha mak lemor e lor an einig dun chamore vein hein sost
1: Gia letter osa
0: Radio Mlyfa Keita Shea Punga Car Anish, ta skaran fashna isha le tiachtamach TG Car ag dinav inyucha an gloon a da sus la lin an tusa kogi o hui Vi desh kain to gom lishan lairhor Eve Logue chun an scale om lan a oil Caid mila fatia rota a Eve Vulta gom a
2: Yes, gura mila maiga da slort chlom ki jimra ta
0: Tamsha, extrachalum gura mila magat. Eist, Eve, ta tussa mar kandasan lairhori chlor fashnisha nua aves TG Car galua. Inishtam, kade on chlor fashnisha ayenta?
2: So, an tanya matang chlor na gluan an tussa kogu, agus brin mujan chlor e kulak lair haine mail firsta darvanyum clean site telefish, agus ten clar so fian sus kogu like nismona troha blaindohan agus tashi korve troha blaingajiga will kuintu in yinikes keska agus tinadini on glirin shaw tashid like korve troha no tashid jirhanye chomtu troha agus is ishe nor is fedra let a feka like kroh a hagenjir eran sale agus Like to nice mo aichne ogut or hain, like so see and glue and shaw, like gelter tohi nice gilia doive ogus vimujine gary a feca like cane doiro tahi saku kvasin yeast ogus cane doia arkanchid erin and doan heart dohi ogus cane doi will and seal doive. So saclar shaw tinadini tukui dinion ogus tishid a like gig macnu fui a vague fascinis a re like an amavi and process she kinda gollare August Rinnin shade fui oiga saku August Kumailishin like glack and shade majesty goji a don saku and ish August in sale saku it ha a rohu shade doive hain.
0: August kind of sprag shif in yucha yin of air and gloon shot and gloon of e bader deshina. Nu féidirochtaí a bhád níos mó ná na glúnta a neachar rumpa.
2: Yes, fímur, sin rud fímur jig smíní, like tá sé chóra bheith trotha bléin ó an soscogu agus tina díní seo ag chantú trotha nó tá sé trotha, so is féidir leat a feca le cén crochatán ar an saol agus cén dói an obrí an saol amach don na díní seo, so fímur jig ar í lort le díní eagsla agus just fáil amach fíin cinniol saol a bhí ocru agus cén dóibhil an saol dóibhan is.
0: So the cuigar I guess nach a?
2: Yeah, cuigar.
0: Agus conas gur hána sibh orha an raise éasca ar of tachtar dhéine a bhí sásta like a hail around live.
2: Fisho rod ain't a jacker August and rod can you rose jacker doing ya ek crohi and clarshon na like ni fedrelat ahan scale ancient August ni fedrelat ahan can you eshris a larry Augusta cordwardini Augusta like tahi defral aki August ni fedrelat. And Pictor Umlin, a hashmint, a clara wine, ac Nadini Shaw, a row saclar, vi ahandinya aku, vi scale ain't a differal aku, august vi dini on august vi seal saku, lish Nadini Shaw saclar, vi chonaker, differal, ik na trouble chi or hu a leg, like vi espris differal aku, august, Nadini a rosa clar, like Shin Rada Dorchme, like ni hoku lin ahan kinyol scale augustahi a hashmanch august veo mishi gary nismo ishrish a cur a lahar saclar ak Nadini a rosa clar, like really hog shade mujistra august crohi muj nasklaw august kind which am law August Shin Rod Ashilam Gawil like Ahri Foster Bedger Jaren Orla Atasa Clar Jaren she like Sílim go bhfuil an gluún seo is tá siad a géirí leirt agus tá cuara le like, tá cuairtí ag tarla níos mó fásta.
0: Agus tá idir fear agus maná agi agus iad a lig thartar ar an níos céine agus ag fechant ar listan na líine atá agi is cosúil gur dhéan sibh iarracht teacht ar daoine as cineál as ó gach taobh ó taobh na náisiúnathe ó thaobh na poblachtánaigh ó thaobh na díolseachtóirí na n-éintachtóirí agus dóibh iad siúd beidir nach bhfuil aon camp ar bith.
2: Yes, I shan e, agus shan an rod a hannig much fosta agus magic Danny like niel si cú simply le like na grippy shaw agus na pobl ha difrul like ta tan cash to wad nis jacker na shan agus ta like nadini shaw like an rod a ta cussel in ikela a leg like ta shida leg rodigan jarafa yanu a pobl ha soku agus ta shida leg a giri differ yanu.
0: Well, Sinead, agus ní bhíon aon rud sa fíor saol. Éasca nó siimplí, tá bíonn si casta, tá castacht ag buint leis an saol, cum a cá bhfuil tú. Agus beidir go raibh tuiscart ar an beidir go raibh an saol a bhád níos castaí ná mar a shíolach muidne ó dheas a go háirithe. Ach, na daoine seo, I mean, tá dar a lig sách óg I come broad lam hain, but tá so on raibh cur amach acu ar an differ atá ann sa saol anois nó mar bhí sula rugadh iad. An dtuigeann siad ceach an cléchló iomlán atá tagtha ar an tuaisceart le trocha bliana anuas.
2: Sílim bhfuil sin deacair, like tá sin ceis deacair. Sin rud again bhí mu i géir feile amach le cén dói le fríd na fíor daoine seo le cén dói a thuí an conú aine an ceasta a bhaimar saolsacu le cén dói a rinn sé difer ar saolsacu agus tá cuidmhór ceis na deacair agus rudaí le faoin drumcla a bhfuil deacair a mianú agus le cé nach mhair an gluann seo a reina trobladí, like, is cinti gur cinniol hitchbody dan trobladí sís fríj na glinta, agus, like, ta socu, like, o, like, ta, sílim gwael si glun, ta si simil mar ta si co exil sin mar ta dini aro chanakar einta ladger ocu, agus sa dini, like, bedr nach ro chonaker mohi and shade nach ro chonaker or be hockey akmar hampla like lauren Seamus flee and doy gofoil gwil niskulina scarha agus gofoil ta ruddy scarha agus like hey and amana gwil to gary brishium we as na public socket to she and amana jacker marta and connor at our like rowit and I'm gonna look at Matic as and can you'll die in a will Roddy and
0: I mean it's come a cane you know mion no tour on dog at hain if we gonna smara a hitches Roddy amach Neil smacht agat horsey gehillis go home long the big on smacht agat cutting the kinty a glockin to a few shin ni fader a rock a kintia cad a horlós má ghlachan tú leis an cine seo.
2: Cé go bhfuil like, scáir go fáil an tan na daine like, sa cláir seo tá siad le like, inta tiomanta agus bhí siad a géir like cineál marc sacu héana chur ar an sothaí agus sílim rád a tháinig muid fósta go bhfuil an gluann seo like, tá siad inta like, tá siad i ghlacú le a an duine agus tá siad a géir a bheith Kangle chili dinial augusta shida gobber inta jacker e pobl ha saku.
0: Well, beidr grubi shid on tunkur ab a yara fi on suskogi agus conri ina an kiesta. Na go will on deshem da ghina avark a ogol agus gar will other exmoin of our conus gar feidr cur a ruddy, ferberti in a ruddy. Ve you know, nís dearfí fuin sail agus an chultúr agus an suchi agus colhort.
2: Yeah, I shouldn't rod eyes because like better like my munch agus munchig Johnny and Clara Shaw better goil and spastion egg and gluin Shaw mar yaller Conry Enya and Kesta like Tashid Abeltus Mini Fui and Doi Gerwailo like Ahru Jarfa Akuravaima Pablaha Saku Ugus.
0: Well, Eve Carnivestri show her shul.
2: So Bay and Clara Shul are teaching her and she la de Jerry for like Lanyani.
0: Into her father because by share fallen shin in a yig shin. Shine to her TG car. So it's Vader ma Chalinshiv on Kid Krela is Vader Fechant on Shine to her. Agazinish now, just Sulavogan thing which Eve Ta Rint Agrochti, Ta Rint Kinal Clay, Genta Sachlor, Kunisker Faderlin Chachter Till Olish Mother Leshen Oberta Shul Fulahar Leshen Agluan Oria Shah.
2: Be makes many fwin Keshaw to ruddy on like Nars Mini Misha. No bedger like near Higme Foster, but she lim near Lauren to Ladini, like follow me into Cotwar Roddy, like bedger not Lauren Dini Fwee. So like she lim just like go August Lauren Ladini Fwee, Espera Saku, August Chilam Goldini, Igiri Kanch Fwee, August Shin Rodda, Dolma Joan Clarshaw, just like Ahri Shea and Doya Tsmini into Fui Roddy, nor just current to Kester Dini Fui Eshbra Saku.
0: Well, Shine, Father Sodini, a kind Linnekele, Egdin of Kora, Egdin of Kinol Tacht Lekele, by Corsini's Fire, no Maravi. Well, Eve, Cogordus of Sucht on Chlorsha, Agus, Egsugamorle, Eshkent, TG Kahar, on Sheu Law, Jerifor.
2: Radio Minerva.
0: Kate Sashe Pukakar. Anish Rina Ushla on E at a Lums studio, Neil Farn, Keelin Shishin, Goel Coursey Orafisha, off Leagina Reached. Ach, is Coursey Junior Eurovision of S. Iter Love Agin. And you have Neil. Constantu?
3: Gabra, Constantu Vein.
0: Eg strachelt ach ni jeremisht fuck.
3: Nach will me der fad.
0: Well, shinne ye. Well, eis ta on Junior Eurovision fifa shay, ta on comortus na shunta. Chon omohor na heren, chon chance of our son na heren, eg an comortus iter na shunta na chod Junior Eurovision. Ta se shinner shul anish, ka hasamudig a buint sha.
3: So Aaron Donoch shall be on Bauticanish Shul, Nilach Trur Omahori Foga, Agus Asan Trurishin ran over Omahora One Hun Kana Sun Heron, a junior Eurovision Nablinasha in

0: Sinlás.
1: Tá gachrad eile agus seachas muine agus sean go gcuireadh sé sin isteach ar daoine agus tuigim a chás. Éis, so, tá gach cean fáil si a seachas cean a héireann. Ar raibh deis agus a éisteach leo go dtí seo?
2: Bhí agus ó rud eile atá amach tá an ordraithe de Junior Eurovision é féin amach chomá, so bé éire ag chana in áit a trí déag sa bheith a ceannais idirnáisiúnta. Súlagam nach mé mí áaring dar éir sin. Ach, bhí deis agam éisteach leis na hárain ó na tíortha eile tá snámaíocht chomá. Agus, as na tíortha sin, caimid súlach mad ar, well, caimid súlach mad ar an rank mar bí an bua acu ag a gónaí. Chomá leis sin cé eile ón líon seo, an Follan agus an Spáin dearhan, ach, tá gachrod chun brathe ar an oíche í féin, so beidir go mbeidh tír eile nach raibh den ar a bheith agsúil leis, agus beidir go mbeidh an tír sin an comórtas éire.
1: Well, sin é, agus, I mean, déanann á a dhéanam se an báta idirnáisiúnta de TG Carr. Arna blianta, agus ag gulastach an tá daoine a bhfuil chuntas ag ar daoine eile ann nó tíortha chuntas ag ar tíortha eile. Ach, ar an oíche, mar a dearann tú féin, níl is agat riamh cad a thórlós. Béidir go mbeidh, you know, béidir go mbeidh amhrán agus é just go déan sé a bhaim ar an phobal, mar sin an rud chumá tá an chóras vótála, bín na gheor é ann, ach tá láb ag an phobal sa bhreithiúnas chumá, is féidir leosan chuirlisteach cé cén tír a bhaithló go mbeadh an bua acu. Is cineál míbhuntáiste dún héin é sin, mar is féidir vótáil ar son de tír héin, agus nílach céimhéad agin, 5 milliún agin, agus muid a gcuine na Gearmáine an Follan, agus leis nach mór 5 milliún ag an Follan, an 9 milliún nach mór ag an Gearmáin, an rank thart ar méid céine.
2: Bachor na figurí a bheir olas agam tá sgur láhar mé fuhu ar pasta.
1: Well, sin é, bhí ag súil go mbeidh fáin an mé cheartú agus daonra na tíortha seo a chuirtam go crin.
2: Go sonrach.
1: Well, sin é, éis ná Níl Tamsa ag intinn is an Sanolí Orfíse Húar Thurba.
2: Oh, is Sanolí Orfíse mé?
1: Well,
2: is Orfíse Vorm Daine mé.
1: OK. Cén amhrán a tháinig sa tochtú áit in 1986. Cén amhrán a tháinig sa tochtú áit in 1986?
2: An Iorua.
1: Well, Marcel de Gach dinne. Marcel de Gach. Is hín Gearmáin le Ingrid Peters agus Uber de Brúche Géin.
2: Fí sé sin, nóch a sé a bhí me sé ceap ar nóch a ar 8-7. Bín leis céil an na gáinni.
1: Well, fáil second an is, actually, beidig an éiste bit le biogán ín den áurán sin, mar is cinál chur a mó bhúntúr Gearmáin se íacal erm, agus mé ar scóil é seo eilem, agus Dumsa, taobh muid Johnny Logan, agus Linda Martin, seo hé Eurovision Dumsa. So, a chuinú seo agi Uber de Brúche Géin le Ingrid Peters. A has ar son na Gearmáine i 1986, Gearmáin hir bachor dhe mará, ar son Gearmáin hir in 1986, seo blasín de.

0: sinan orafish agus na níide gochtadí e chana.
1: Ingrid Peters viad líben dill.
0: Well, ní sagam, ní ra me roa haig in Germán, so nílam umlán cinti ka dhortu in jinn. Gaelan, agus an verle.
1: Balor í jinn fyrir lár.
0: Arenos, so, jufum meid amach ke a vesig sásav ar son na héran ar on dónach bjog sa.
1: Dónach bjog ega hochtaklog ar tíji kár.
0: Ar aus ar fad. Agus dá gurhin hú fú jasanis, cheon a wandas na homhóri, a rauniu.
1: Fí meg súla sa ach fós nílam reila hai sa ach, Okay, tá sé seo chum like bé gachra bunthe ar an árán féin, so sais cine harbhe deacar tá an ach dá méach ormsa tinthe a ránú tám chun Caleb Rodgers is even le mé.
0: Cear go leor bé le cluisteáil a chuoine uiste cé acha as a bheits an bua. Agus an sin, baimid ag fanacht ar an árán hain, agus tán árán sách tóchtach, muid nes a 3:00, ní áit roa í sin, bai dina tursach, agus iad a géisteach leis na árán ar fad. Éis sin ráte bai sé sa chuimhna acha, agus iad ag dina von vótáil, sa beidr gan mai bontáiste agin an sin, beidr.
1: Fecamint
0: ach so ca bhfuil an comórtas idir an sinnta don scéal im lína
1: bé sé ar siúl in Ta'ali in Malta
0: ana yas ar fad well ar a laid by Sira Das ag an te hains go Malta dúin a mai tú héna go Malta
1: bé tá gachrod chur an orm agam agus tá súil agam go mbeidh an imsir beag an éin níos fear ná an imsir atá an seo i mí ar fór.
0: Well, yeah, Derry Gamay.
1: Agus bé mé ag a reachtas na saona an teachtain na dhiaidh sin.
0: Oh, tá camchuairt chultartha gá dhéana agat.
1: Is mise an fear Mr. Worldwide ní pitbull atá an mise atá an.
0: An é sin lad a bhín sig dáilá le anmhithe?
1: Beidr.
0: Ach, inú sé, te atiopia gá yanafagam, ligandirm nachhul asagam, kehe, Mr. Pitbull, just ní hannin an kiolum. Rain notes now, Neil, well, fecamint hu ega rachtas na sauna, fecamint, well, beidr gamay mwyd a kaint, agus mwyd, agus an comortas idr an siúnta ar siúl, a gahori ma ari lin, you know, áit réisiúnta ma a bhaint amach an carú áit an cinál
1: an chairíocht atá an
0: so bin an rud a bar dhéanamar le Sophie Lennon is dóilem an blianto hin bula chunna dé beidir go mai an omahór im lína an an é sin a hóru béile feicáil well Neil Morris ganach Tom fear fear buíoch dit azucht Tom a glach a bheith teachta seach oganne agus da hanawls a reint lin.
1: Agus tam fear buíoch as an gara chuma.
0: Well, sin bhul agam díth an tacht an seo, ach bígi cinti fel lin an tacht an seo hugin. Ona hocht gadeen an ní a lún gahína ar Radio na Liffa, Céad sa Sé, Punga Cahar, FM. Fáca mi leif leis an bísa seo an album nua an chéad glúin ele, seo hei moira ní grífa. Gadeen chéad ur ele, tuar ara, agus gadeen sif slán.